0: Да се смием и када плачеш, то мога.
1: Ало, продавница, поклона, изволите.
0: Да съм будан и када
1: сам. Господи, донечи вам поклон за мужа.